bokku di sétu xéetu yi nga xamné mo di xalaatu askan bi yeen nga xamné ni sa fodi andak radio Benno FM bi mo doon debo tebe ko ci bëgg sax rek ñu lay tax ñu ci 78 113 21 22 numéro bi ñu andak yeen 78 113